dam ngai nu man di ba ba dam ai de mag bang ai de maglong ne tro gan di ba ba.